0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Втомилися від пекельної спеки? Ми знаємо, куди втекти, щоб не розплавитися цього літа. Українська магія підкорює Швейцарію. Чому жителям Цюриха та Базеля раптом знадобляться знання про київське підземелля? Європа потерпає від рекордної спеки, але досвідчені мандрівники вже знайшли вихід. Відомий експерт з туризму Саймон Калдер назвав три найкращі місця для так званого прохолодного відпочинку. Якщо ви мрієте про свіжість, він радить їхати на Шетландські острови у Шотландії. Там зараз панує майже північне сонце, а приємна прохолода точно не змусить вас спітніти. Хочете в Іспанію, але без екстремальних градусів? Тоді вам у містечко Тарифа на самому півдні країни. Завдяки постійному атлантичному бризу там на 5 градусів прохолодніше, ніж у сусідній спекотній Малайзії. Ну а якщо вас приваблюють величні гори, вирушайте в Піренеї на кордоні Франції та Іспанії. Там можна зупинитися в затишних спа-містечках та гуляти до схочу, забувши про літню спеку. Тим часом українське кіно продовжує підкорювати європейські екрани та серця глядачів. Вже цієї суботи, 4 липня, у швейцарських містах Цюрих та Базель покажуть наше сімейне фентезі. Воно називається «Офіс магічних сил. Хрещатик 48/2». Це захоплива історія про 11-річних підлітків Мію та Юрка. Їхня звичайна прогулянка столицею несподівано перетворюється на небезпечну подорож таємничим світом під Хрещатиком, де оживають українські легенди та міфічні істоти. Головні ролі у стрічці зіграли відомі актори, серед яких Даніель Салем та Наталка Денисенко. Фільм демонструватимуть українською мовою з англійськими субтитрами. Тож, якщо маєте друзів чи знайомих у Швейцарії, обов'язково перекажіть їм, щоб підтримали наше кіно та завітали на показ. До речі, про красиві українські історії, які зігрівають серце. Днями у соцмережах тільки й розмов, що про таємне весілля відомої блогерки Даші Квіткової та футболіста Володимира Брашка. Пара влаштувала неймовірно стильне та естетичне свято в заміському комплексі під Києвом. Усе оформили в мінімалістичному білому стилі. А от для гостей обрали незвичний дрес-код. Усі прийшли в чорному. Вийшов дуже ефектний та сміливий контраст. Особливим моментом церемонії став вихід маленького сина Даші, Лева, який зворушливо виніс молодятам обручки. Наречена змінила за вечір дві розкішні сукні від українського бренду, а розважали гостей виступами гурту «Творчі». Вечір завершився під романтичні італійські хіти та проекцію чорно-білих кадрів, закоханих на величезному екрані. Я щиро вітаю молодят та бажаю їм безмежного щастя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях,

Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: на радіо «Ностальгія».
1: Сьогодні у випуску. Неймовірна сила духу. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон підкорила 3 найвищі вершини Британії всього за 1 добу. А також кіно-реставратори збирають по шматочках втрачений шедевр Орсона Велса про Дон Кіхота, який знімали майже 30 років. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон сьогодні довела, що людська воля здатна здолати будь-які перешкоди. 44-річна Кейт разом із командою альпіністів піднялася на 3 найвищі вершини Великої Британії всього за 24 години. Цей надскладний виклик вона прийняла, щоб зібрати кошти для благодійної організації, яка допомагає онкохворим людям. Після успішного сходження Кейт опублікувала зворушливе фото з вершини гори Бен-Невіс у Шотландії. Принцеса сама нещодавно поборола рак і зараз перебуває в ремісії. Вона зазначила, що хвороба змінює не лише тіло, а й думки та почуття. 2 роки тому вона пройшла курс профілактичної хіміотерапії після важкої операції. Своїм вчинком Кейт прагне підтримати кожного, хто зараз проходить цей непростий шлях. Вона хоче показати, що життя після діагнозу триває. Тим часом у Європі готують справжню сенсацію для шанувальників класичного кіно. Європейські архівісти об'єдналися, щоб нарешті завершити легендарний фільм Орсона Велса про Дон Кіхота. Режисер почав знімати цю стрічку ще майже 70 років тому. Він працював над нею майже до самої смерті, яка сталася більше, ніж 40 років тому. Велс збирав гроші та знімав сцени в різних країнах, коли з'являлася можливість. Тепер фахівці з Франції, Іспанії та Італії оцифровують десятки тисяч метрів плівки. Повного сценарію немає, але матеріалу цілком достатньо для відновлення картини. Архівісти обіцяють не вигадувати нічого від себе та не використовувати спецефекти для заповнення прогалин. Побачити відновлений шедевр ми зможемо вже за 2 роки. Якщо ж ви втомилися від міської метушні та шукаєте спокою, українські Карпати мають для вас особливе місце. Маловідомий хребет Аршиця, що розташований у Горганах, залишається одним із найдикіших куточків наших гір. Тут майже немає галасливих туристів. Натомість на вас чекають заповідні ліси, кам'янисті вершини та неймовірної краси озера. Найвідоміше з них – озеро Росохан із кришталево чистою та прохолодною водою. Навіть у спеку вона не прогрівається вище 15 градусів. А от високогірне озеро Аршиця відкрили лише 17 років тому. Мандрівникам радять берегти цю унікальну екосистему, не залишати сміття та просто насолоджуватися тишею незайманої природи. Іноді, щоб знайти гармонію та натхнення, не обов'язково йти далеко в гори. Часом достатньо просто переглянути улюблений фільм. Для багатьох такою стрічкою став легендарний «День бабака». Ця історія про часову петлю не просто розважає, а змушує замислитися про важливе. Головний герой проходить шлях від егоїстичного циніка до щирого альтруїста. Пам'ятаєте момент, коли Білл Мюррей грає на піаніно Рахманінова, щоб вразити кохану? Ця сцена свого часу надихнула і мене. Я тоді вирішила теж зробити крок назустріч мрії та нарешті почала вчитися грати на інструменті. Музична адаптація фільму чудово передає цю атмосферу. Вона нагадує, що ми не можемо прожити один і той самий день тисячі разів, але маємо час сьогодні. Ми можемо навчитися чомусь новому, стати трішки добрішими до близьких або просто посміхнутися перехожому. Адже кожен новий ранок – це наш шанс спробувати ще раз і зробити життя навколо трохи кращим.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальгія». Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як безкоштовно пожити на віллі в Тоскані та чому для цього доведеться трохи попрацювати. А також таємниці стародавньої австралійської каменоломні, де добували камінь 7 тисяч років поспіль. В Австралії археологи дослідили унікальну каменоломню аборигенів Sugarloaf Gill. Вона розташована на березі річки Мурей. Виявилося, що місцеві громади видобували тут камінь щонайменше 7 тисяч років поспіль. Дослідники з'ясували, що це місце було не просто джерелом сировини. Воно слугувало важливим центром обміну між різними племенами. Тут добували надзвичайно міцні породи – силкрет і кремінь. З них робили зброю та знаряддя праці. Цікаво, що цей камінь знаходили далеко за межами регіону. Це доводить існування величезної торговельної мережі в давні часи.

0: туалет і ставити прилад не далі, ніж за 2 метри від себе. До того ж, він споживає зовсім мало електроенергії. Якщо ж ви мрієте про справжній відпочинок подалі від натовпу, з'явився список найспокійніших пляжів світу. Перше місце посів острів Мінікой в Індії. Він розташований в Аравійському морі. Дістатися туди непросто, потрібно отримати спеціальний дозвіл, а подорож морем триває аж 18 годин. Але саме ця складність береже острів від масового туризму. Там можна насолодитися тишею, покататися на каяках та прогулятися серед кокосових гаїв. Друге місце посів – знаменитий австралійський пляж Вайтгейвен. Він відомий своїм білим піском, який майже повністю складається з кремнезему. Також до п'ятірки найкращих увійшли мальовничі куточки в Італії, Хорватії та Мексиці. До речі, про Італію. Я знайшла для вас чудовий спосіб пожити в цій сонячній країні абсолютно безкоштовно. Для цього потрібно лише погодитися доглядати за чужим будинком. Власники віл у Тоскані, які їдуть у тривалі відрядження, часто шукають надійних людей. Замість того, щоб залишати житло порожнім, вони пропонують його мандрівникам за 0 євро. Натомість від вас чекають простої допомоги. Потрібно буде прибирати, поливати квіти в саду, доглядати за домашніми тваринами та виконувати дрібні побутові справи. Знайти такі пропозиції можна на спеціальних платформах, наприклад, Trusted House Sitters або Nomador. Звісно, це не просто безтурботний відпочинок, а щоденна відповідальність. Але для багатьох це унікальний шанс пожити як справжня італійка чи італієць і суттєво заощадити на оренді. Тож, якщо ви давно мріяли про канікули в Тоскані, можливо, це саме ваш шанс.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгія.

0: рахунок унікальних історичних документів. А також дізнаємося, чому відома співачка Наталія Фаліон пишається своєю пенсією та як вона допомагає нашим захисникам. Українську історичну пам'ять та унікальні документи допоможуть зберегти європейські партнери. Організація ЮНЕСКО разом із Європейським Союзом та урядом Фландрії виділяють 2 мільйони євро на порятунок нашої документальної спадщини. Ці гроші підуть на підтримку архівів та бібліотек, особливо у прифронтових регіонах. Програма охопить усю країну, зокрема й спадщину національних спільнот. Фахівці планують активно оцифровувати важливі папери, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Крім того, минулого тижня ЮНЕСКО домовилася про виділення ще майже 600 тисяч доларів для українських науковців. Ця допомога розрахована на 2 роки. Вона дозволить нашим ученим працювати з міжнародним лабораторним обладнанням та продовжувати свої дослідження вдома. Програма охопить щонайменше 100 університетів та наукових установ по всій країні. Поки науковці шукають підтримку, українські артисти продовжують активно допомагати армії власними силами. Солістка відомого гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон розповіла про свої заробітки та пенсію. 67-річна співачка зізналася, що ніколи не гналася за великими гонорарами. Для неї кожен концерт – це не просто робота, а величезне задоволення. Зараз вона активно гастролює, а частину зароблених грошей віддає на потреби військових. Артистка також поділилася, що отримує від держави 10 500 гривень пенсії і дуже цим пишається. Вона впевнена, що зможе спокійно прожити на ці гроші, адже додатково отримує дохід від оренди 6 земельних паїв. Якщо ви плануєте свій бюджет і мрієте про відпустку на наступний рік, прислухайтеся до порад фахівців з туризму. Експерт авіаційної галузі розповів, як суттєво заощадити на перельотах. Виявляється, найдешевше вирушати в дорогу на початку тижня. Найкращі дні для виліту – це неділя, понеділок та вівторок. Завдяки цьому простому правилу можна зберегти до 24 фунтів стерлінгів на кожній людині. Також експерт радить купувати туристичну страховку в той самий момент, коли бронюєте тур. Це вбереже вас від зайвих витрат у разі непередбачуваних обставин. А для максимального спокою фахівець рекомендує обирати пакетні тури. Вони мають надійний юридичний захист і гарантують повне повернення грошей у разі скасування рейсу. До речі, про спекотні країни. Справжня літня спека вже панує в Україні, і рятуватися від неї доводиться навіть удома. Вчора у Львові термометри показували неймовірні 38 градусів тепла. Така погода сильно навантажує організм, тому лікарі радять тимчасово відмовитися від важких фізичних тренувань. Я підготувала для вас кілька простих порад, як охолодити оселю без кондиціонера. Поставте глибоку миску з холодною водою прямо перед увімкненим вентилятором. Вода буде випаровуватися і швидко охолодить кімнату на кілька градусів. Удень обов'язково закривайте вікна та завішуйте їх світлими шторами, а відчиняйте лише пізно ввечері або рано вранці. А щоб легко заснути у задушливу ніч, покладіть свою наволочку в пакет і сховайте у морозилку на 15 хвилин. Одягніть її на подушку перед сном, і приємна прохолода вам гарантована.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
0: «Епіцентр.кк.ua». Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Втомилися від пекельної спеки? Ми знаємо, куди втекти, щоб не розплавитися цього літа. Українська магія підкорює Швейцарію. Чому жителям Цюриха та Базеля раптом знадобляться знання про київське підземелля? Європа потерпає від рекордної спеки, але досвідчені мандрівники вже знайшли вихід. Відомий експерт з туризму Саймон Калдер назвав три найкращі місця для так званого прохолодного відпочинку. Якщо ви мрієте про свіжість, він радить їхати на Шетландські острови у Шотландії. Там зараз панує майже північне сонце, а приємна прохолода точно не змусить вас спітніти. Хочете в Іспанію, але без екстремальних градусів? Тоді вам у містечко Тарифа на самому півдні країни. Завдяки постійному атлантичному бризу

0: відомі актори, серед яких Даніель Салем та Наталка Денисенко. Фільм демонструватимуть українською мовою з англійськими субтитрами. Тож, якщо маєте друзів чи знайомих у Швейцарії, обов'язково перекажіть їм, щоб підтримали наше кіно та завітали на показ. До речі, про красиві українські історії, які зігрівають серце. Днями у соцмережах тільки й розмов, що про таємне весілля відомої блогерки Даші Квіткової та футболіста Володимира Брашка. Пара влаштувала неймовірно стильне та естетичне свято в заміському комплексі під Києвом. Усе оформили в мінімалістичному білому стилі. А от для гостей обрали незвичний дрес-код. Усі прийшли в чорному. Вийшов дуже ефектний та сміливий контраст. Особливим моментом церемонії став вихід маленького сина Даші, Лева, який зворушливо виніс молодятам обручки. Наречена змінила за вечір дві розкішні сукні від українського бренду, а розважали гостей виступами гурту «Творчі». Вечір завершився під романтичні італійські хіти та проекцію чорно-білих кадрів, закоханих на величезному екрані. Я щиро вітаю молодят та бажаю їм безмежного щастя.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний. Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
0: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.кк.ua».
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що у марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
16: «Епіцентр.ua». OTP Bank реклама.
17: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Око. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метрошеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень.

0: за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
1: Спину защемило і в голові барабани.
0: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
0: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на
17: «Епіцентр.ua». Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Чуєш?
18: Вегас-24!
20: Гра кличе!
18: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу.

0: Отьфоп на пумп.
1: Спину защемило, і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.ua.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Цемброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте
1: «Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька.

0: виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
0: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що у марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті, в той же час даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та контактуйтесь з лікарем.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
13: Чуєш?
5: Вегас 24.
14: Гра кличе.
5: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
2: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули в мільйоні 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Sensebank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше.

0: більше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: весна.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
1: Реклама.
5: Girl, you'll be a woman soon.

0: Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама
9: причому перед застосуванням ознаків без інструкції та продуктів лікаря.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зачаровані світом.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко». Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
3: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Вау!
2: Інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама. Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.ua.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте
1: радіо «Ностальжі».

0: Лише в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Національний банк продає унікальну срібну монету у формі яйця за шалені гроші. А поки одні рахують гроші на сувеніри, молоді українці вже пакують валізи для безкоштовних мандрівок Європою. Колекціонери полюють за унікальною новинкою від Нацбанку. Вона присвячена українському писанкарству та має незвичну форму яйця. Коштує такий сувенір чимало – 8 832 гривні. Нацбанк випустив усього 7 500 таких монет. В одні руки дають лише одну штуку. На монеті зображені традиційні візерунки Полісся та Чернігівщини. Червоний та чорний кольори символізують силу, землю та пам'ять роду. Якщо вам ще немає 28 років, у нас є чудові новини. Уже з завтрашнього дня, у липні та серпні, ви зможете безкоштовно їздити між Францією та Німеччиною. Для цього потрібен лише проїзний тієї країни, де ви перебуваєте. Наприклад, німецький квиток за 63 євро дозволить безкоштовно подорожувати регіоном Гран-Есту Франції. А з французьким проїзним за 29 євро можна вільно їздити німецькими землями Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц та Саар. Акція діє тільки на регіональні поїзди та автобуси. Швидкісні експреси доведеться оплачувати окремо. Тим часом у Тернополі на воду спустили новий теплохід під назвою «Йота». Минулої суботи величезний кран опустив судно на воду біля села Біла. Це вже четвертий теплохід, який курсуватиме тернопільським ставом. Зараз фахівці проводять технічні роботи та оформлюють документи. Маршрут та графік роботи нового судна обіцяють оголосити трохи згодом. Поки що на ставі катають інші три теплоходи. Квиток на півгодинну прогулянку для дорослих коштує 200 гривень, а для дітей – 100. Водні прогулянки під теплим літнім сонцем завжди приємно робити під хорошу музику, яка зігріває душу. Сьогодні ми згадуємо легенду української естради Назарія Яремчука. Його шлях до слави не був простим, він не одразу вступив до інституту, але у 1969 році став частиною легендарного ансамблю «Смерічка». А вже за 3 роки разом із Василем Зінкевичем та Володимиром Івасюком вони підкорили мільйони сердець піснею «Червона рута». Його голос став символом цілої епохи. На жаль, життя співака обірвалося занадто рано через важку хворобу. Свій останній концерт він дав на співочому полі у Києві, виконуючи щемливу пісню «Родина». Але його голос і досі живе у наших серцях. Такі шедеври, як «Стожари» та «Водограй», ми любимо і співаємо досі. Вони нагадують нам про найважливіше – про любов, коріння та нашу рідну землю.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». «Ностальжі» – життя зі смаком.

0: то є найголовніше.
1: Реклама.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
8: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amicenergy.com.ua.
12: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум».

0: перед затором ознайомитися з інструкцією та продовжити зіграно.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Чуєш?
1: Вегас 24.
5: Гра кличе.
1: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: легендарний голос, який змінив українську музику. Чому фільм про Назарія Яремчука став справжнім хітом на стрімінгових платформах? Також ми зазирнемо в унікальний куточок нашої країни, де можна побути наодинці з природою та історією. Українці масово переглядають документальну стрічку про першу вітчизняну поп-зірку. Фільм «Яремчук. Незрівнянний світ краси» став справжнім феноменом. 2 роки тому він зібрав великі касові збори в кінотеатрах. А тепер стрічка підкорює інтернет і тримається у топі найпопулярніших на платформі Netflix. Ця біографічна драма розповідає про життя та творчість легендарного Назарія Яремчука. Глядачі побачать його перемогу з піснею «Червона рута» та виступи у складі ансамблю «Смирічка». Також у стрічці показано його концерт у Чорнобилі. Творці фільму використали особисті щоденники співака та рідкісні архівні кадри. Над картиною працювали режисер Артем Григорян та донька-виконавця Марія Яремчук. Якщо ви ще не бачили цієї теплої та ностальгічної історії, сьогодні чудовий вечір для перегляду. Тим часом у Вінниці вчора відкрили унікальний музей церковних старожитностей. Його облаштували у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Сама будівля має багату історію. У 18 столітті тут діяв домініканський монастир. На стінах храму досі збереглися автентичні фрески того часу. Тепер відвідувачі можуть побачити тут рідкісні старовинні ікони, давні книги та священицькі ризи. Одним із найцінніших експонатів став унікальний рукописний псалтир. Його колись створили ченці Святогірської лаври. Організатори кажуть, що колекція постійно поповнюватиметься. Незабаром музей відкриє двері для регулярних екскурсій. До речі, якщо ви любите історію та шукаєте спокою, в Україні є дивовижне місце. Там можна чудово відпочити від міської метушні. Мова йде про мальовниче село Субіч на Хмельниччині. Воно розташоване неподалік Кам'янця-Подільського на берегах Дністра. Тут немає натовпів туристів. Тому ви зможете насолодитися неймовірною природою наодинці. Головна родзинка села – це старовинний скельний монастир 16-18 століть. Він розташований на висоті 40 метрів прямо над річкою. До нього веде вузька та звивиста стежка під скелями. Шлях непростий, але краєвид з вершини просто перехоплює подих. Перед вами постануть величні скелі, зелені дерева та тиха вода Дністра. Тут збереглися 3 невеликі печери, де колись молилися монахи. На стінах досі видно висічені хрести. Це ідеальна локація для тих, хто хоче перезавантажитися та відчути справжню гармонію. Я й сама мрію туди потрапити найближчими вихідними.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: Новини зі смаком. На радіо Ностальжі.
3: Сьогодні у випуску. Діамантовий шик для екс-президента. Чим здивували Дональда Трампа бельгійські ювеліри на честь ювілею Америки? Та де ж жити дешевше? Палка дискусія в мережі про ціни на продукти в Україні та Німеччині. Почнемо з розкоші, від якої перехоплює подих. Бельгійські ювеліри вирішили зробити дійсно королівський подарунок Дональду Трампу. З нагоди майбутнього 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Антверпенський всесвітній діамантовий центр передав екс-президенту ексклюзивний перстень. Ця прикраса – справжній витвір мистецтва, створений як символ багаторічних торговельних відносин. Тільки уявіть, 18-каратне золото, 321 натуральний діамант та ще 75 дорогоцінних каменів. Дизайн розробив відомий антверпенський ювелір Девід Готліб. Він надихався чемпіонськими перснями американського супербоулу. Автентичність виробу вже підтвердила спеціальна лабораторія. Цей розкішний презент учора офіційно отримав американський посол Білл Вайт. Він висловив глибоку повагу за такий жест від бельгійських партнерів. А поки світові лідери приймають коштовні подарунки, звичайні люди рахують копійки в супермаркетах. У мережі TikTok розгорілася справжня буря через порівняння цін на базові продукти в Україні та Німеччині. Одна з блогерок вирішила наочно показати різницю на полицях магазинів. Її відео миттєво набрало десятки тисяч переглядів та викликало сотні емоційних коментарів. Результати порівняння багатьох здивували, адже деякі продукти в Україні виявилися навіть дорожчими. Наприклад, за вершкове масло у нас доведеться віддати більше 2 євро за маленьку пачку. Тоді як у Німеччині 250 грамів коштують трохи менше 2 євро. Схожа ситуація з молоком та сиром. Звісно, овочі, як-от морква та картопля, в Україні коштують значно менше. Але користувачі соцмереж одразу ж підняли головне питання. А як щодо різниці в доходах? Люди пишуть, що середня німецька зарплата у 4,5 тисячі євро та українські пенсії – це зовсім різні реалії. Через це і купівельна спроможність абсолютно різна. Але іноді, щоб відчути справжній смак життя, не потрібні ні діаманти, ні порівняння цін, достатньо просто дозволити собі бути щасливою. Відома акторка Анджеліна Джолі вперше за довгий час відверто розповіла про своє особисте життя. Виявляється, після розлучення з Бредом Пітом, яке сталося майже 10 років тому, зірка взагалі ні з ким не зустрічалася. Увесь цей час вона присвячувала виключно дітям та родині. Романтичні стосунки просто відійшли на задній план. Проте все змінилося завдяки її новій ролі у фільмі «Кутюр». Анджеліна зіграла американську режисерку Максін Вокер, яка бореться з важкою хворобою, але водночас знаходить сили для кохання. Ця робота змусила акторку переосмислити власне життя. Вона зрозуміла, що жінка може поєднувати материнство та особисте щастя. Тим паче, що діти вже підросли. Вони самі активно заохочують маму більше подорожувати, відкривати світ та нарешті знову відчути себе вільною. Джолі щиро зізналася, що готова повернути свій бойовий дух, почати все спочатку і просто жити наповну.
2: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Голос, який не згасає. Минає 31 рік з дня смерті легендарного Назарія Яремчука. Я розповім, як його діти продовжують творчий шлях батька. Тим часом у Парижі панує королівська атмосфера. Президент Франції з дружиною влаштували вишуканий прийом для монархів Таїланду. Насамперед, я хочу згадати легендарного співака Назарія Яремчука. 30 червня минув уже 31 рік, як артист пішов із життя, але його музика продовжує жити. Діти співака також обрали творчий шлях. Його сини Дмитро та Назарій зараз активно виступають у Європі. Вони збирають кошти на дрони та медичну допомогу для наших захисників. Його донька Марія теж стала відомою співачкою та свого часу представляла Україну на Євробаченні. А нещодавно вона народила сина, подарувавши родині онука. Пам'ять про артиста живе і в кіно. 2 роки тому вийшли документальний фільм про легенду та альбом переспівів. Вони відкрили творчість Яремчука для нового покоління слухачів. Тим часом у Парижі зустрічали високих гостей. Президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною Бріжит влаштували прийом для короля та королеви Таїланду. Зустріч пройшла у внутрішньому дворику Дому інвалідів. Церемонія була дуже урочистою, а кадри з події швидко облетіли світові медіа. Перша леді Франції, як завжди, вразила своїм стилем. Для цієї зустрічі вона обрала ніжну пудрову сукню довжиною міді. Образ доповнили витончені туфлі на високих підборах від бренду «Луї Вітон». Іноді дивовижні знахідки трапляються там, де на них зовсім не чекаєш. І для цього не потрібно бути королівською особою чи першою леді. 11-річний англійський хлопчик Чарлі Орчард Лайл гуляв із родиною узбережжям у графстві Сафолк. Він саме розповідав рідним про свою любов до слонів. І раптом помітив біля берега дивний предмет розміром із кулак. Виявилося, що це справжній зуб стародавнього слона, який жив майже 2 мільйони років тому. Науковці з музею природничої історії в Лондоні підтвердили це. Хлопчик знайшов скам'янілий зуб вимерлого родича африканського слона. Емаль знахідки чудово збереглася та мінералізувалася протягом сотень тисяч років. Хвилі просто вимили цей скарб зі скельних порід прямо до ніг дитини. Мама Чарлі досі не може повірити в такий збіг, адже син заговорив про слонів буквально за 10 хвилин до знахідки. Цікаво, що це не єдиний такий випадок. 5 років тому в американському штаті Мічиган інший 6-річний малюк також випадково знайшов гігантський зуб мастодонта під час прогулянки. Знаєте, такі історії змушують повірити у справжні дива.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Національний банк продає унікальну срібну монету у формі яйця за шалені гроші. А поки одні рахують гроші на сувеніри, молоді українці вже пакують валізи для безкоштовних мандрівок Європою. Колекціонери полюють за унікальною новинкою від Нацбанку. Вона присвячена українському писанкарству та має незвичну форму яйця. Коштує такий сувенір чимало – 8 832 гривні. Нацбанк випустив усього 7 500 таких монет. В одні руки дають лише одну штуку. На монеті зображені традиційні візерунки Полісся та Чернігівщини. Червоний та чорний кольори символізують силу, землю та пам'ять роду. Якщо вам ще немає 28 років, у нас є чудові новини. Уже з завтрашнього дня, у липні та серпні, ви зможете безкоштовно їздити між Францією та Німеччиною. Для цього потрібен лише проїзний тієї країни, де ви перебуваєте. Наприклад, німецький квиток за 63 євро дозволить безкоштовно подорожувати регіоном Гран-Дест у Франції. А з французьким проїзним за 29 євро можна вільно їздити німецькими землями Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц та Саар. Акція діє тільки на регіональні поїзди та автобуси. Швидкісні експреси доведеться оплачувати окремо. Тим часом у Тернополі на воду спустили новий теплохід під назвою «Йота». Минулої суботи величезний кран опустив судно на воду біля села Біла. Це вже четвертий теплохід, який курсуватиме тернопільським ставом. Зараз фахівці проводять технічні роботи та оформлюють документи. Маршрут та графік роботи нового судна обіцяють оголосити трохи згодом. Поки що на ставі катають інші три теплоходи. Квиток на півгодинну прогулянку для дорослих коштує 200 гривень, а для дітей – 100. Водні прогулянки під теплим літнім сонцем завжди приємно робити під хорошу музику, яка зігріває душу. Сьогодні ми згадуємо легенду української естради Назарія Яремчука. Його шлях до слави не був простим, він не одразу вступив до інституту, але у 1969 році став частиною легендарного ансамблю «Смерічка». А вже за 3 роки разом із Василем Зінкевичем та Володимиром Івасюком вони підкорили мільйони сердець піснею «Червона рута». Його голос став символом цілої епохи. На жаль, життя співака обірвалося занадто рано через важку хворобу. Свій останній концерт він дав на співочому полі у Києві, виконуючи щемливу пісню «Родина». Але його голос і досі живе у наших серцях. Такі шедеври, як «Стожари» та «Водограй», ми любимо і співаємо досі. Вони нагадують нам про найважливіше – про любов, коріння та нашу рідну землю.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: легендарний голос, який змінив українську музику. Чому фільм про Назарія Яремчука став справжнім хітом на стрімінгових платформах? Також ми зазирнемо в унікальний куточок нашої країни, де можна побути наодинці з природою та історією. Українці масово переглядають документальну стрічку про першу вітчизняну поп-зірку. Фільм «Яремчук. Незрівнянний світ краси» став справжнім феноменом. 2 роки тому він зібрав великі касові збори в кінотеатрах. А тепер стрічка підкорює інтернет і тримається у топі найпопулярніших на платформі Netflix. Ця біографічна драма розповідає про життя та творчість легендарного Назарія Яремчука. Глядачі побачать його перемогу з піснею «Червона рута» та виступи у складі ансамблю «Смерічка». Також у стрічці показано його концерт у Чорнобилі. Творці фільму використали особисті щоденники співака та рідкісні архівні кадри. Над картиною працювали режисер Артем Григорян та донька-виконавця Марія Яремчук. Якщо ви ще не бачили цієї теплої та ностальгічної історії, сьогодні чудовий вечір для перегляду. Тим часом у Вінниці вчора відкрили унікальний музей церковних старожитностей. Його облаштували у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Сама будівля має багату історію. У 18 столітті тут діяв домініканський монастир. На стінах храму досі збереглися автентичні фрески того часу. Тепер відвідувачі можуть побачити тут рідкісні старовинні ікони, давні книги та священицькі ризи. Одним із найцінніших експонатів став унікальний рукописний псалтир. Його колись створили ченці Святогірської лаври. Організатори кажуть, що колекція постійно поповнюватиметься. Незабаром музей відкриє двері для регулярних екскурсій. До речі, якщо ви любите історію та шукаєте спокою, в Україні є дивовижне місце. Там можна чудово відпочити від міської метушні. Мова йде про мальовниче село Субіч на Хмельниччині. Воно розташоване неподалік Кам'янця-Подільського на берегах Дністра. Тут немає натовпів туристів. Тому ви зможете насолодитися неймовірною природою наодинці. Головна родзинка села – це старовинний скельний монастир 16-18 століть. Він розташований на висоті 40 метрів. Прямо над річкою. До нього веде вузька та звивиста стежка під скелями. Шлях непростий, але краєвид з вершини просто перехоплює подих. Перед вами постануть величні скелі, зелені дерева та тиха вода Дністра. Тут збереглися 3 невеликі печери, де колись молилися монахи. На стінах досі видно висічені хрести. Це ідеальна локація для тих, хто хоче перезавантажитися та відчути справжню гармонію. Я й сама мрію туди потрапити найближчими вихідними.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: діамантовий шик для екс-президента. Чим здивували Дональда Трампа бельгійські ювеліри на честь ювілею Америки? Та де ж жити дешевше? Палка дискусія в мережі про ціни на продукти в Україні та Німеччині. Почнемо з розкоші, від якої перехоплює подих. Бельгійські ювеліри вирішили зробити дійсно королівський подарунок Дональду Трампу. З нагоди майбутнього 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Антверпенський всесвітній діамантовий центр передав екс-президенту ексклюзивний перстень. Ця прикраса – справжній витвір мистецтва, створений як символ багаторічних торговельних відносин. Тільки уявіть, 18-каратне золото, 321 натуральний діамант та ще 75 дорогоцінних каменів. Дизайн розробив відомий антверпенський ювелір Девід Готліб. Він надихався чемпіонськими перснями американського супербоулу. Автентичність виробу вже підтвердила спеціальна лабораторія. Цей розкішний презент учора офіційно отримав американський посол Білл Вайт. Він висловив глибоку повагу за такий жест від бельгійських партнерів. А поки світові лідери приймають коштовні подарунки, звичайні люди рахують копійки в супермаркетах. У мережі TikTok розгорілася справжня буря через порівняння цін на базові продукти в Україні та Німеччині. Одна з блогерок вирішила наочно показати різницю на полицях магазинів. Її відео миттєво набрало десятки тисяч переглядів та викликало сотні емоційних коментарів. Результати порівняння багатьох здивували, адже деякі продукти в Україні виявилися навіть дорожчими. Наприклад, за вершкове масло у нас доведеться віддати більше 2 євро за маленьку пачку. Тоді як у Німеччині 250 грамів коштують трохи менше 2 євро. Схожа ситуація з молоком та сиром. Звісно, овочі, як-от морква та картопля, в Україні коштують значно менше. Але користувачі соцмереж одразу ж підняли головне питання – а як щодо різниці в доходах? Люди пишуть, що середня німецька зарплата у 4,5 тисячі євро та українські пенсії – це зовсім різні реалії. Через це і купівельна спроможність абсолютно різна. Але іноді, щоб відчути справжній смак життя, не потрібні ні діаманти, ні порівняння цін, достатньо просто дозволити собі бути щасливою. Відома акторка Анджеліна Джолі вперше за довгий час відверто розповіла про своє особисте життя. Виявляється, після розлучення з Бредом Пітом, яке сталося майже 10 років тому, зірка взагалі ні з ким не зустрічалася. Увесь цей час вона присвячувала виключно дітям та родині. Романтичні стосунки просто відійшли на задній план. Проте все змінилося завдяки її новій ролі у фільмі «Кутюр». Анджеліна зіграла американську режисерку Максін Вокер, яка бореться з важкою хворобою, але водночас знаходить сили для кохання. Ця робота змусила акторку переосмислити власне життя. Вона зрозуміла, що жінка може поєднувати материнство та особисте щастя. Тим паче, що діти вже підросли. Вони самі активно заохочують маму більше подорожувати, відкривати світ та нарешті знову відчути себе вільною. Джолі щиро зізналася, що готова повернути свій бойовий дух, почати все спочатку і просто жити наповну.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Голос, який не згасає. Минає 31 рік з дня смерті легендарного Назарія Яремчука. Я розповім, як його діти продовжують творчий шлях батька. Тим часом у Парижі панує королівська атмосфера. Президент Франції з дружиною влаштували вишуканий прийом для монархів Таїланду. Насамперед, я хочу згадати легендарного співака Назарія Яремчука. 30 червня минув уже 31 рік, як артист пішов із життя, але його музика продовжує жити. Діти співака також обрали творчий шлях. Його сини Дмитро та Назарій зараз активно виступають у Європі. Вони збирають кошти на дрони та медичну допомогу для наших захисників. Його донька Марія теж стала відомою співачкою та свого часу представляла Україну на Євробаченні. А нещодавно вона народила сина, подарувавши родині онука. Пам'ять про артиста живе і в кіно. 2 роки тому вийшли документальний фільм про легенду та альбом переспівів. Вони відкрили творчість Яремчука для нового покоління слухачів. Тим часом у Парижі зустрічали високих гостей. Президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною Бріжит влаштували прийом для короля та королеви Таїланду. Зустріч пройшла у внутрішньому дворику Дому інвалідів. Церемонія була дуже урочистою, а кадри з події швидко облетіли світові медіа. Перша леді Франції, як завжди, вразила своїм стилем. Для цієї зустрічі вона обрала ніжну пудрову сукню довжиною міді. Образ доповнили витончені туфлі на високих підборах від бренду «Луї Вітон». Іноді дивовижні знахідки трапляються там, де на них зовсім не чекаєш. І для цього не потрібно бути королівською особою чи першою леді.